a fait mal. Jodi jou, yo ka servi evè eko sondaj an zidan prelèvman tisi a matris la, evè kamera ke yo ka rentri a dan matris la. Se examen la sa ka fè mal e yo ka koute chè. Test nef la, devlopé a dan Université Manchester an Angleterre, ka chèche kansè a selil e ka ramase a dan pisa e likid vaginal. A dan o etude evè 1864 fam, Tesla jwen plus ki 80% evè kansè e ite ni 98,8% exactitude pou liye evè maladi la. Fam ki ka senye apre menopoz pe beneficye plus de Tesla. Mem si se 5 a 10% ade yo tout sel ki ni kansè, yo tout katape randevou pou fè examen la. Sa se tout an nouvel an nou pou oswe la, jiska simen pou chè.